Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

Želimo vam dobro jutro, uvaženi slušalci i slušateljke. Frekvencije su 95,3, 99 i 107,3 MHz. Novo kotorsko jutro za ovaj 29. septembar. Saobraćaj se ovog jutra bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji, saopštavaju za Radio Kotor iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima savjetuju da voze i danas oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. U Kotoru je vedro, duva slab sjeveroistočni vjetar. Prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha je 22 stepena. U južnim i centralnim oblastima danas će biti pretežno sunčano, najavljuju meteorolozi. Vjetar slab do umjeren u jutarnjim noćnim satima, ponegdje pojačan, sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 14 do 28 stepeni. Iz CEDI se informišu, danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor, a na dijelu rekonstruisane ulice Šarena Gomila na Prčanju na snazi je totalna obustava saobraćaja do 4. oktobra zbog izvođenja radova na postavljanju slivničkih rešetki za prihvat atmosferske vode. Još danas će se izvoditi radovi na postavljanju rešetke, dok će ostalih dana biti zabranjen saobraćaj zbog svježe betoniranog spoja između rešetke i asfalta, saopštava iz opštine Kotor. Toliko najavi jutarnjeg programa. Sa vama danas u tonskoj realizaciji Božidar Nikolić, u redakciji Dragan Sklender i Biljana Marković. Ja sam Sanja Čavor. Ostanite uz naše talase. U 8.30 su prve jutarnje vijesti.

0: servisne informacije.
1: Zbog radova na izmještanju glavnog cjevovoda na bulevaru, potrošači na potezu od bivšeg Jugodrva do osnovne škole u Radanovićima bit će bez vode od 9 do 15 sati. Iz CEDIS-a saopštavaju da danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Na dijelu rekonstruisane ulice Šarena Gomila na Prčanju na snazi je totalna obustava saobraćaja do 4. oktobra zbog izvođenja radova na postavljanju slivničkih rešetki za prihvat atmosferske vode. U kinu Boka danas i sutra od 18 sati animirani film Kristalna planeta, a u 20 sati drama Srce zvijeri. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 14 sati rade doktorke Nataša Đonović i Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković. Od 14 do 21 doktorke Milica Krivokapić i Sandra Perović. U službi medicine rada do 14 sati doktorka Gordana Popović. U dječjem dispanzeru do 14 je doktorka Biljana Đurović, od 14 do 21 doktorka Stojanka Čelebić. U ginekološkoj ambulanti do 14 sati doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati doktorka Tatjana Radošević-Hajtnik, a u risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U hitnoj službi do 7 sati sutra ujutru doktorka Anđelika Pejaković. U današnjem izdanju magazina iz kulture Katareo donosimo akcente sa promocije knjige Banka autora Dina Murića, koja je 18. septembra održana u Kotoru. Emisija je na programu od 17.15, uređuje i vodi Biljana Marković.

0: Sa talasa lokalnog javnog emitera, poštovani slušaoci, pratite Kotorsko jutro. U zalivu danas tri broda sa skoro 4000 putnika. Na starom Risanskom putu od crkve Svetog Luke na Smokovcu do Metkove vode do 24. oktobra na snazi je totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji dionice puta od Smokovca do Serpentine iznad Pelinice. Iz Automoto Saveza Crne Gore o stanju na putevima za Radio Kotor ovog jutra govori Vladana Bojović.
1: Saobraćaj se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Do 26. oktobra do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku rekonstrukcije regionalnog puta Bar Kamenički most Krute saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova. Također na istom putnom pravcu se odobrava potpuna obustava saobraćaju u zoni Makina Vučinića vojske u Dobrim Vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova na regionalnom putu Čevo Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. Na dionici Petnice Biočet, potez Bioče Lješnica, odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i 13 do 17 časova. Radi se i na rekonstrukciji regionalnog puta Pljevlja Dajevića Han, obustave u vremenu od 9.30 do 12.30 i od 14.30 do 17.30. Izmjena je režima saobraćaja na naizmjenični, kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u tunelu Sozina u periodu od 22 do 6 časova. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. U protekla 24 sata u našoj zemlji dogodilo se 21 saobraćajna nezgoda u kojima su 6 osoba zadobile teža, 5 osoba lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Informativni centar Automoto Saveza Crne Gore zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020 234 999 i 063 239 987. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa, vjetar najčešće sjeveroistočni sredinom dana ili poslije podne prolazno zapadnih smjerova 6 do 20, rijetko do 24 čvora, more 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km, vedro ili pretežno vedro, najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 28 stepeni. Trenutna temperatura vazduha u Kotoru 22 stepena, vlažnost 43%, pritisak 1025 milibara.

15. pješački dan Kotor-Lovćen Kotor biće održan u nedjelju 11. oktobra u organizaciji Planinarskog kluba Vjeverica. Ove godine program obuhvata pješačku turu Krstac u dužini od 13,5 km uz 930 metara visinske razlike s polaskom u 8 sati te maratonsku trasu Kotor-Lovćen Kotor u dužini od 31 km i 1650 metara visinske razlike s polaskom u 7 sati. Prijave su obavezne, kažu u Vjeverici, detalji su dostupni na Facebook stranici ovog kluba i ovom informacijom završavamo kontakt program emisiju Gradivi. Budite i dalje uz nas.

Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena, kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah. Telefon za informacije 068 738 344, 068 738 344. Izdajem jednosoban namješten stan na Mečerovom brijegu iznad Fakulteta za pomorstvo, pogodan za dvoje, cijena 600 eura sa uračunatim dažbinama. Telefon za informacije 069 882 215, 069 882 215. Firmi Iveco Bankov DOO servisni centar iz Radanovića potrebno osoblje za sljedeća radna mjesta: administrativni radnici, radnik u knjigovodstvu sa iskustvom, automehaničari sa i bez radnog iskustva, vozači B i C kategorije, svi za stalni radni odnos i kontrolor na tehničkom pregledu. Kontakt telefoni 069 886 588 i 069 985 585. 069 886 588 i 069 985 585.

0: Talasi Radio Kotora, poštovani slušaoci, ovo izdanje rubrike dogodilo se na današnji dan. Danas je 29. septembar. 1518. godine rođeni italijanski slikar Jacopo Tintoretto. Njegova najznačajnija djela su Raspeće i Posljednja večera. 1895. godine u Podgorici je otvorena pješadijska podoficirska škola. 1904. rođen je ruski pisac Nikolaj Ostrovski, autor kultnog djela Kako se kalio čelik. 1935. rođen je američki rock'n'roll muzičar Jerry Lee Lewis. 1936. rođen italijanski političar Silvio Berlusconi. 2010. godine na današnji dan u mjestu Bolje sestre na Skadarskom jezeru pušten u rad regionalni vodovod za snabdijevanje vodom Crnogorskog primorja.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

0: servisne informacije.
1: Nacrt odluke o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji opštine Kotor je na javnoj raspravi do 13. oktobra. Zainteresovani svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi mogu dostaviti preko građanskog biroa ili putem e-maila urbanizam@kotor.me. Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefone brojevi 032-325-868 i 325-860, lokali 124 i 125 kod Sekretarijata za urbanizam. Utvrđen je nacrt odluke o bližim kriterijumima za ostvarivanje prava na socijalno stanovanje lica u stanju socijalne potrebe i stavljen na javnu raspravu do 5. oktobra. Svi zainteresovani subjekti mogu svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi dostaviti preko građanskog biroa ili putem e-maila kultura@kotor.me. Dodatno objašnjenja mogu se dobiti na telefone brojevi 032-325-874 i 325-860, lokal 227 kod Sekretarijata za kulturu. Iz CEDIS-a saopštavaju da danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Na dijelu rekonstruisane ulice Šarena Gomila na Prčanju na snazi je totalna obustava saobraćaja do 4. oktobra zbog izvođenja radova na postavljanju slivničkih rešetki za prihvat atmosferske vode. U kinu Boka danas i sutra od 18 sati prikazivaće se animirani film Kristalna planeta, a od 20 sati drama Srce zvijeri, ulaznica košta 3 eura. Planinarski klub Vjeverica Kotor poziva na 15. pješački dan Kotor Lovćen Kotor koji će se održati u nedjelju 11. oktobra. Svi detalji nalaze se na Facebook stranici kluba. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Milica Krivokapić i Sandra Perović u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 7 sati sutra ujutru radi doktorka Anđelika Pejaković. U današnjem izdanju magazina iz kulture Katareo donosimo akcente sa promocije knjige Banka autora Dina Murića koja je nedavno održana u Kotoru. Emisija je na programu od 17.15, uređuje i vodi Biljana Marković.
2: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.

0: servisne informacije.
1: Nacrt odluke o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji opštine Kotor je na javnoj raspravi do 13. oktobra. Zainteresovani svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi mogu dostaviti preko građanskog biroa ili putem e-maila urbanizam@kotor.me. Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefone brojevi 032-325-868 i 325-860, lokali 124 i 125 kod Sekretarijata za urbanizam. Utvrđen je nacrt odluke o bližim kriterijumima za ostvarivanje prava na socijalno stanovanje lica u stanju socijalne potrebe i stavljen na javnu raspravu do 5. oktobra. Svi zainteresovani subjekti mogu svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi dostaviti preko građanskog biroa ili putem e-maila kultura@kotor.me. Dodatno objašnjenja mogu se dobiti na telefone brojevi 032-325-874 i 325-860, lokal 227 kod Sekretarijata za kulturu. Iz CEDIS-a saopštavaju da danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Na dijelu rekonstruisane ulice Šarena Gomila na Prčanju na snazi je totalna obustava saobraćaja do 4. oktobra zbog izvođenja radova na postavljanju slivničkih rešetki za prihvat atmosferske vode. U kinu Boka danas i sutra od 18 sati prikazivaće se animirani film Kristalna planeta, a od 20 sati drama Srce zvijeri, ulaznica košta 3 eura. Planinarski klub Vjeverica Kotor poziva na 15. pješački dan Kotor Lovćen Kotor koji će se održati u nedjelju 11. oktobra. Svi detalji nalaze se na Facebook stranici kluba. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Milica Krivokapić i Sandra Perović, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 7 sati sutra ujutru radi doktorka Anđelika Pejaković. U današnjem izdanju magazina iz kulture Katareo donosimo akcente sa promocije knjige Banka autora Dina Murića koja je nedavno održana u Kotoru. Emisija je na programu od 17.15, uređuje i vodi Biljana Marković.

0: servisne informacije.
1: Nacrt odluke o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji opštine Kotor je na javnoj raspravi do 13. oktobra. Zainteresovani svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi mogu dostaviti preko građanskog biroa ili putem e-maila urbanizam@kotor.me. Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefone brojevi 032 325 868 i 325 860, lokali 124 i 125 kod Sekretarijata za urbanizam. Utvrđen je nacrt odluke o bližim kriterijumima za ostvarivanje prava na socijalno stanovanje lica u stanju socijalne potrebe i stavljen na javnu raspravu do 5. oktobra. Svi zainteresovani subjekti mogu svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi dostaviti preko građanskog biroa ili putem e-maila kultura@kotor.me. Dodatno objašnjenja mogu se dobiti na telefone brojevi 032 325 874 i 325 860, lokal 227 kod Sekretarijata za kulturu. Iz CEDIS-a saopštavaju da danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Na dijelu rekonstruisane ulice Šarena Gomila na Prčanju na snazi je totalna obustava saobraćaja do 4. oktobra zbog izvođenja radova na postavljanju slivničkih rešetki za prihvat atmosferske vode. U kinu Boka danas i sutra od 18 sati prikazivat će se animirani film Kristalna planeta, a od 20 sati drama Srce zvijeri, ulaznica košta 3 eura. Planinarski klub Vjeverica Kotor poziva na 15. pješački dan Kotor Lovćen Kotor koji će se održati u nedjelju 11. oktobra. Svi detalji nalaze se na Facebook stranici kluba. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Milica Krivokapić i Sandra Perović, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 7 sati sutra ujutru radi doktorka Anđelika Pejaković. U današnjem izdanju magazina iz kulture Katareo donosimo akcente sa promocije knjige Banka autora Dina Murića koja je nedavno održana u Kotoru. Emisija je na programu od 17.15, uređuje i vodi Biljana Marković.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.